Eller glemt hvor jeg har grett. Hvor jeg for deg har grett. Og husket hvert et

0: Hjertelig tusen takk skal du ha.
1: Ja, da gir vi en ekstra applaus til dansebandet for en fremragende kveld.

0: Men ikke jeg.
1: Ja, men han svir i bunken nå.
0: Jeg er ikke ferdig, sier jeg. Det er jo eneste stor feil var hele reolen.
1: Ja, men du må jo ete.
0: Jeg er ikke ferdig, sier jeg. Hør du?
1: Ja.
0: Men verre vart da. Da jeg limte fast en vegg. En vegg som viste seg å være ei dør. Da var det pinade godt at jeg hadde fått kubein til i bursdagen året før. Men ei ulykka kjem sjelden alene. Og nå hadde pinade katten kommet inn.

0: Ja.
1: Ja, hei, det er meg igjen, du. Var dette Rådhusbakken 37?
0: Ja.
1: Da skulle du vel hatt en reol, du?

0: Det svinger en lykt på en spiker i natta. Det rasper og river en sag opp i bratta. Det er Mattia Bratsven som står og saga ved. Men hennes Mattia, han har ikke tid til det. Han tenker kloke tanker og vet så god beskjed. Og nå skal alle ting ta slutt, og hele verden slettes ut. Og vi skal følge med.
1: Hold kjeften din, gutt, sa Mattia og gikk ut. Du tala på vett, men det ser ikke slekk ut. Men kan du redde tida og verda som er grå, ved at du ser slik og les og tenker og sputter skrå? Ja, så er det ikke meg imot at himmelen skal bli blå. Men vedkassa er like tom, og der lyt den som er for dum gå ut og rette på. Men hvis du kan tenke, så verda forgylles. Skal gi saga rågran, så vedkassa fylles. Nå skal det snart bli oppsving i alle verdas land. Nå sitter Jens ved bordet og tenker alt en kan. Ja, skal en tenke tanker, så trengs det stor forstand. Men den som står og riv og slit, så kabben hopper hit og dit, treng bære lite grann.
0: Nei, jeg er så dum som en kjerring litt vara. Skal en livbærja seg med så vettuge kara? Du sier jeg skal vente, så skal jeg nok få se. Nei, jeg skal ikke vente, nei. Det kan du klå deg på. Og skulle det skje så gærlig at verda skal forgå. Altså, det jeg saga opp i kveld skulle være fåfengt arbeidel. Da skal jeg stå på skire trass og ta en kabbe til.

Leon. Og reis ikke fra meg, men ta meg med, piri mitt, mitt pariandan, diri ditt, ditt, dariandan, pirion. Når skal så

op lang verkynnen, at haar drømmer ingen mer. For jeg har født til evig vandring. Du kan bli med nå, eller ta farvel. Jeg kan sikkert klandres, men ikke forandres.

Ja, godeste Patti Loveless som fremførte Blue Memories fra platta On Down the Line. Vi skal da over til en nyere kar, I hvert fall ny I den grad at han startet karrieren sånn på 2000-tallet eller annet. 2013 tror jeg det var første gangen han kom ut med noe. Denne låta derimot fra 2017 og var vel B-side på en EP, så vidt jeg kan erindre. Bury Me in Dixie skal vi få her med Riley Green.

0: έξι.
1: Riley Green og Bury Me in Dixie. Denne plata, som den var på en EP, den solgte faktisk til gull I 2018. Så det ikke gærent. Jeg får si en liten takk til en veldig god musikkinspirator for meg. Jeg har en datter som har funnet seg en veldig kjekk kar. Og Alexander, du skal ha takk for at du introduserte meg til White Missing Guile. Her kommer han med From Cotton to Satin.